skrige for mit vent. Men Arthur så lærer til. Hun strigler mig grænt. Vi lærte med spiler. En rækos mir kvalt.

Der er været og drikker grinder i svære. Der er håndsmidt med flue på sager. Og de aner, der er savs med vold. Hør det med en flue med lån. Savs det tot på en indre sender. Og jeg lige er nem at forsvinde. Jeg ufter det ind i en hus for revs.